0: Рева кохолшел шүвэрч гэмэр үмги иш гиманта ак ал жочулев котмоки кок кишок бичгахил хаушел ялахчугап нохэл хэл икэчгүх гэсэмал Señor, no soy digno.
1: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.